Предрассудок. Предрассудок. Предрассудок. Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, Makedonci su zadrti. Predrasude.

0: Поздно такого.
1: Есть... Вона йде бойки шлюма, я живу!
0: Мало само
1: так. Бойки шлюма, ми фізики ставимо!
0: Pa što si dolazila na škver onda?

0: віскі давно.
1: Ха, що ж ти, а, куча моя, бензина не стало. А мора запомало. Ах, це видиш. Каржентия. Лаганизм.

Сизиф, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, Сизиф, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, Сизиф, гуру, гуру, да их чуя, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру,